pertanyaanipun, menawi kita mlebet masjid sak sampunipun berwudu, lajeng dipun syariataken ing dalam saben-saben wudu menika supados anglampahi salat kalih rakaat, keutamanipun sampun kita waos. Lajeng arek kananipun mlebet masjid, kita dipun syariataken ugi anglampahi salat kalih rakaat. Sakderengipun kita lenggah kados hadis ingkang sampun kita mangertosi. Menjadi pertanyaan, kita kedah niat masing-masing nopo pareng ngamali siji niati loro, nopo cukup niat setunggal mawon amalane setunggal. Wallahu ta'ala alam, innamal a'malu bin niat. Sak temene sedaya amale awake dhewe menika nilainipun tergantung niat. Wa inna malikulli mri'in ma nawa. Lan sak temene ganjaran sing bakal digayuh dening kang dening saben wa saben wong sing ngamal sesuai karo apa sing dheweke niatne. Kondisi mengkaten dipun anjuraken kanggini piyambake gabungaken niat. Gabungaken niat, niat syukril wudu. Gabungaken niat kalian niat tahiyatul masjid. Ugi gabungaken niat kanthi niat qobliyah. Sebab sedoyo ibadah rong rekaat ingkang dipun syariataken menika saged kagayuh maksud lan tujuane kanthi dipun amalaken salah setunggali. Kita ulang malih. Sebab sedaya amalan ingkang dipun syariataken menika siji salat rong rakaat bibaripun wudu. Loro salat rong rakaat sadurunge lenggah. Telu salat rong rakaat saderenge salat wajib. Menika saged dipun ayahi kanthi setunggal amalan. Lan kanthi setunggal amalan siji berarti dheweke wis salat rong rakaat sak sampunipun wudu. Terpenuhi to maksudipun? Loro piyambake sampun salat rong rakaat sak derengipun lenggah, terpenuhi maksudipun. Telu dheweke nglakoni salat rong rakaat sak derengipun salat wajib. Dados kawula lurusaken pertanyaanipun ingkang leres, bilih menawi mlebet mak bledeng dumateng masjid, niatipun kanthi dipun dobel. Niatipun inggih menika niat tahiyatul masjid, niat wudu lan niat qobliyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam boten anglampahi salat sakderengipun subuh kejawi namung kalih rakaat. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahaken sakderenge subuh nggih salat namung kalih rakaat. Sementara tiang lebet masjid dipun syariataken salat qobliyah. Sementara tiang ingkang sak sampunipun wudu dipun syariataken syukril wudu. Akhiripun dipun jelasaken dening para ulama maksude kanthi salat rong rakaat dadosaken niatipun niat kangge wudune, dadosaken niatipun niat kangge tahiyatul masjid, dadosaken niate kangge niat qobliyahipun. Lan menika merupakan jembaripun, luasipun, rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi nyariataken setunggal amaliyah kangge ibadah ingkang bermacam-macam, ganjaranipun bermacam-macam. Semanten ugi tiyang ingkang biasa puasa Senin Kemis kok nepaki ayyamul bid, pangreng piyambake gabungaken antara niat Senin Kemis karo ayyamul bid. Senin Kemis karo puasa Arafah, Senin Kemis karo puasa Asyura, mekaten lan saterusipun menawi ing dalam pelaksanaipun nepaki barengi madani kalian menapa ingkang biasa dipun lampahi Senin Kemis utawa Nabi Daud
utawi poso-poso ingkang dintuni. Wallahu ta'ala